0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ տարբեր ես։
0: Տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

բոլորն են վաճառվում։ Եվ միայն խաչիդ կամերը

չի վաճառվում։ Եվ նաև վերջին չորրորդը, որ մերժում է այդ աչուրդը, միայն նա չի վաճառվում։

Աղբյուրից մաքուր ջուրը խմելիս ես կհագենամ Եվ հետո մի պահ կարճած ներկային ես կզարմանամ Թե ինչպես եղավ, որ մեր շուրջ հանկարծ ամենը փոխվեց Ասում են ամեն երազանք ուս նորից փոխտորվեց Զարմանում եմ ես մեր առջև պակվող հազար դռներից Զարմանում եմ ես մեզ բաժանանող հազար շերտերից Զարմանում եմ ես եւ նորից ես չեմ հասկան Եվ գլուխս կախ ամբողջ իմ կյանքում ասկսեմ փնտրում Ես չեմ զարմանում նորից արթնացած

իբրև երաս, իբրև կարոտ, իբրև վրաշ կապույտ երկիր, դու մարդկային ոգու տաղատ, դու չէ ժպտում ամեն մեկին, հազար երկերի մեջ տանջված, գրկերի մեջ ճզմված դիտը, երեք տարից է բաղկացած հրաշկը, որ կոչվում է սեր, նա որ չիներում կեղծի, չի ենթարկվում ժամանակի, և շուրթերի վրա դողում, աղոտքի պես աստվածային, լույսն է սիրո քեզ ուղեկցում, ամեն վարկյան ռազմի դաշտում, սերն է որ մեզ գուցե բրկի, կամ էլ գործնի անապատում, սերն է միակ տերն ու արքան, մնացած ունայնություն, նա իմաստ այս կյանքի, որ մեկ անգամ է շնորվում, օրերը նենք, օրերը բութ, օրերը ստոր և անիցված, և սառույց է ամրոցում, նրա կրակը չի մարած,

Ջաշարան Ռիհան Լեյատ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Գզայել ընկերություն Եթե ունիք լսողական հարցեր հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով Ուշադրություն երիտասարդության ցայնի մեր ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ եւ ծրիական չի քնություն այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք արիտեն Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ Ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն հասցե կորնիշ մազրա Տեղարան Մեզենիշենք Արաջին հարկ հերացային 03-69-22-43 նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43 Ղզայել ընկերություն միշտ լավակույնը Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն Սիրված Երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Տեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեկոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Ռեստո Լորի, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այ սերկերը
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն, գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burchamudi Mech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kasamvet Starvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Սեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

Գունգնդրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

որ ոչինչ է լասեց, չի երևում, բայց մենք սիրով մեր աչերով անկում, նույնիսկ մութի մեջ ենք տեսնում։

Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարթելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի մեր ուղղընթերներուն 20-ը 100 զեղչ եւ ծրիական չի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք արիտեն։ Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ Մազրահա, Թեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03 69 22 43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43։ Ղզայել ընկերություն, միշտ լավակույնը։ Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստոլորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ վարանտես երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան։ Հայկ Վարդանյան։ Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան։

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Տեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին Ջաշարան Դիվան Անժարի Նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, Արադաղանթեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը աբովված։
1: Այ սերկերը, սերկերը, սերկերը։
0: Ձեր դերերը անմիջապես աբովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 տիվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին Այո, BHnet-ին BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունիր հարկու աջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB.
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43
2: سيزيهد يريد سرطوتيان ساينة سيزيهد يريد سرطوتيان ساينة Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
3: Good morning. Good morning.
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայդարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Հարի լույս սեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։ Good morning. Good
1: morning. Հարի լույս սեզ երիտասարդության ցայնեն։

դաս է սղճացիր, մի կանգամ կեզ իշել ուլացի, անխիղջ աղջիկ զիստողերով կնացիր, դացան չեր ուգաս է սղճացիր, լաց է ինչ օգուտ, որ նիշտ լացիր,

Ջաշարան Ռիհան Էլեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Գզայել ընկերություն եթե ունիք լսողական հարցեր հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության ուր գվաճարվին հադուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով Ուշադրություն երիտասարդության ցայնի մեր ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ եւ ծրիական չի քնություն այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք արիտեն Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հադուկ գործիքներ Ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն հասցե կորնիշ մազրա թեղարան մեզենիշենք առաջին հարկ հերացային 03-69-22-43 նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43 Ղզայել ընկերություն միշտ լավակույնը Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Տեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին Ջաշարան Դիվան Անժարի Նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ Նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Ռեստո Լորի։ Խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը Գարադունը աբովված։
1: Այ սերկերը։
0: Ձեր դերերը անմիջապես աբովեցեք հերացայնելով 03 765 956 կամ 76 136 153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burchamudi Mech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHnet, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Գունգընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունը լյանի և Ռեստոլորի Խաչվերացի դոնին արիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Տեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղընտրիկ խորոված, պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մոռնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այս երկերը, սերկերը, սերկերը։
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 տիվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի մեր ուղղընթերներուն 20-ը 100 զեղչ եւ ծրիական չի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք արիտեն։ Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ Մազրահա, Տեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03 69 22 43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43։ Ղզայել ընկերություն, միշտ լավակույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ առավել խորովածի տեսականի օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք live երաժշտություն ուդի

0: Ակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Էլեյաթի մայր ջամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Burchamudi Mech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Khasadzen, 2026 Darvan, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգունտ արծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արագ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHnet, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի մեր ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ և ցրիականչի քնություն, այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ Մազրահա, Թեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզեյել ընկերություն, միշտ լավակույնը։ Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացառիկ ճաշկերույթ բարանտես երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան։ Հայկ Վարդանյան։ Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան։

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Տեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին Ջաշարան Դիվան Անժարի Նորագարույց Սրահեններս երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն Արադաղանթեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչ օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը աբովված
1: այ սերկերը սերկերը սերկերը
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն կլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ցերկրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Պետքունիկ արակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին Այո, BHnet-ին BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95 BHnet միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունի իր հարկու աջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB.
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 76 46 43 43
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Ջաշարան Ռիհան Էլեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր հարկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Գզայել ընկերություն եթե ունիք լսողական հարցեր հարթելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության ուր գվաճարվին հադուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով Ուշադրություն երիտասարդության ցայնի մեր ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ եւ ծրիական չի քնություն այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք արիտեն Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հադուկ գործիքներ Ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն հասցե կորնիշ մազրա Տեղարան Մեզենիշենք առաջին հարկ հերացային 03-69-22-43 նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43 Ղզայել ընկերություն միշտ լավակույնը Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստո Լորիի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկես

0: Շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին Ջաշարան Դյուան Անժարի Նորագարույց Սրահեն ներս երեկոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ Նախկին Brothers Cafe-ն Արադաղանդեր Համեղընթրիկ Խորոված պատրաստությամբ Presto Lori Խմիչ օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ Մի մօրնակ համեղ գլգլակը Գարադունը Աբաովաց
1: Այ Սերգերը
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03 765 956 կամ 76 136 153 թվերուն գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burchamudi Mech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHnet, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

չես հավատում, ես քեզ եմ սիրում, թե քիշեր ցերեկ, անկուն մտածում եմ քեզ, ես քեզ եմ սիրում.

Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր հարցելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի մեր ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ և ծրիական չի կնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան։ Հայկ Վարդանյան։ Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան։

ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Տեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեկոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Ռեստո Լորի, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։ Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն, գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյատ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արքո աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արքո աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին Այո, BHnet-ին BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունի իր հարկո աջախորդները, ժամատրության, հասցե Բուրջամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն, Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB.
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը
1: بتسمع من القلب وبتعشق من السما صوت الشباب

Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիք

42-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, գզայի ելնգերություն միշտ լավակույնը։ Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունը լյանի և ռեստոլորի Խաչվերացի դոնին արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես, երկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան։ Հայկ Վարդանյան։ Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան։

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այս երկերը, սերկերը, սերկերը!
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն, գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկո աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկո աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկո աջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB.
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46

0: 44 43 43 76 46 43 43
1: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստոլորի Խաչվերացի Դոնին Արիտով բացարիք ճաշկերույթ պարանտես Գերկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Տեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեններս, երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Ռեստո Լորի, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը աբաոված։
1: Այ սերկերը, սերկերը, սերկերը!
0: Ձեր դեղերը անմիջապես աբաովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն, գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնի։

0: Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի մեր ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ և ծրիական չի կնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ Մազրահա, Տեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկո հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկո հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ առավել խորովածի տեսականի օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք լայվ երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուդի մեջ միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Ջաշարան Ռիհան Էլեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարի ախորժակ Գզայել ընկերություն եթե ունիք լսողական հարցեր հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության ուր գվաճարվին հադուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի մեր ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ և ծրի ականջի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն հասցե Կորնիշ Մազրահ Տեղարան Մեզենիշենք Արաջին հարկ Հերացային 03-69-22-43 Նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43 Ղզայել ընկերություն միշտ լավակույնը Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն Սիրված Երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Տեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին Ջաշարան Դիվան Անժարի Նորագարույց սրահեն ներս, երեկոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, Արադաղանդեր համեղընտրիկ խորոված, պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մօրնակ համեղ գլգլակը, գարադունը աբովված։
1: Այ սերկերը, սերկերը, սերկերը։
0: Ձեր դերերը անմիջապես աբովեցեք հերացայնելով 03 765 956 կամ 76 136 153 տիվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burchamudi Mech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգունտ արծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկո աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արագ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHnet, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի մեր ուղղընթերներուն 20-100 զեղչ եւ ծրիական չի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք արիտեն։ Գզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ Մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03 69 22 43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավակույնը։ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունը լյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի դոնին արիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան։ Հայկ Վարդանյան։ Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան։

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Տեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղընտրիկ խորոված, պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մոռնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այս երկերը, սերկերը, սերկերը։
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 տիվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին Այո, BHnet-ին BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95 BHnet միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունի իր հարկու աջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB.
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 76 46 43 43
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունը լյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի դոնին արիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Տեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դյուան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այ սերկերը
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն, գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի մեր ուղղընթերներուն 20-ը 100 զեղչ եւ ծրիական չի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք արիտեն։ Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահա, Տեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03 69 22 43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43։ Ղզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ճգունտ արծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHnet, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ, երիտասարդության ցայնեն։

Ջաշարան Ռիհան Լեյատ Արտենիսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Գզայել ընկերություն Եթե ունիք լսողական հարցեր հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության ուր գվաճարվին հադուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով Ուշադրություն երիտասարդության ցայնի մեր ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ եւ ծրիական չի քնություն այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք արիտեն Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հադուկ գործիքներ Ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն հասցե կորնիշ մազրահ Տեղարան Մեզենիշենք Արաջին հարկ հերացային 03-69-22-43 նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43 Ղզայել ընկերություն միշտ լավակույնը Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն Սիրված Երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան եւ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այս
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 տիվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burchamudi meč, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Jerguazar Kasamvet Starvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարթելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի մեր ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ և ծրիական չի կնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզեյել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունը Լյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացառիկ ճաշկերույթ Վարանտես Գերկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Տեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին Ջաշարան Դիվան Անժարի Նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ Նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Ռեստո Լորի։ Խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը Գարադունը ապահովված։
1: Այս երկերը
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արքո հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արքո հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան պայախորժակ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրության, հասցե Բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB.
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Մորացար զիս թու մորացար, թողելով զիս սերոն ուրացար, թու խելակար ինչուկացիր, բայց գիտեմ

գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստոլորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի կունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այս երկերը, սերկերը, սերկերը։
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03 765 956 կամ 76 136 153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարթելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի մեր ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ և ծրիական չի կնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ Մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզեյել ընկերություն միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա, հերացային 03-529-423։ Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Հոքր հաստատություններ մեծած են ձանուցումներու շնորիվ, ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծածեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Գզայել ընկերություն եթե ունիք լսողական հարցեր հարթելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության ուր գվաճարվին հադուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով Ուշադրություն երիտասարդության ցայնի մեր ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ եւ ծրիական չի քնություն այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք արիտեն Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հադուկ գործիքներ Ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն հասցե կորնիշ մազրա Տեղարան Մեզենիշենք առաջին հարկ հերացային 03-69-22-43 նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43 Ղզայել ընկերություն միշտ լավակույնը Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն Սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան եւ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Տեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դյուան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այ սերկերը, սերկերը, սերկերը!
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն, գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burchamudi meč, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Jerguazar Kasamvec Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի մեր ուղղընթերներուն 20-100 զեղչ եւ ծրիական չի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք արիտեն։ Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ Մազրահա, Տեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03 69 22 43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43։ Ղզայել ընկերություն, միշտ լավակույնը։ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան։ Հայկ Վարդանյան։ Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյաթ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասե Վուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78 80 76 95 BHNET միշտ լավագույնը Focus Pilates Վուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր կորձիկներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով։ Ուրեմն, հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates Գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ հասցե Վուրջամուտ Center VH 1920 առաջին հարկ հերացային 71 45 34 46 հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB
1: لا تستفيد أكثر إعلاناتك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 46 76 46 43 43
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը
3: Սեզի հետ է

Ջաշարան Ռիհան Լեյատ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Գզայել ընկերություն եթե ունիք լսողական հարցեր հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության ուր գվաճարվին հադուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով Ուշադրություն երիտասարդության ցայնի մեր ունգընթիրներուն 20-100 զեղջ եւ ծրիական չի քնություն այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք արիտեն Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հադուկ գործիքներ Ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն հասցե կորնիշ մազրա Թեղարան Մեզենիշենք առաջին հարկ հերացային 03-69-22-43 նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43 Ղզայել ընկերություն միշտ լավակույնը Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն Սիրված Երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան եւ հունարեն երկերով երջույի լարա մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Տեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին Ջաշարան Դիվան Անժարի Նորագարույց սրահեն ներս։ Երեկոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ Նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանթեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը Գարադունը ապահովված։
1: Այս երկերը
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թիվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burchamudi Mech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։ Գունգնթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com։ Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։

Գունգնթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

հաջելյուն ընտրություն ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։ Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Գունգնթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Գունգնթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

երիտասարդության ցայնը։ Երիտասարդության ցայնը։ Միշտ տարբերես։ Միշտ տարբերես։ Միշտ տարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնեն։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբերես։

սիրելիս Միլա աղաչում եմ Դող որ կեզ հիշեմ միշտ, միշտ ուրախ Ալ հերացիր այդ դրդուն սերից Դող որ հոգիս իմ

Այսերն ունի ժամացույցը, նոր կյանք սկսվեց ու ժամանակ, ամեն վարկյանը ապացույց է, որ սիրելու ենք շարունակ։ Մեր սերն ունի պատմությունը, որ գնալով կխորանա, ամեն ունի երջանկությունը,

0: Խաչվերացի Դոնին Արիտով ունիք մեկ արիտ վայելելու Մեհեր Չապարյան, Հայկ Վարդանյան և անշուշտ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան։ Խաչվերացի Դոնին Արիտով 19 սեպտեմբեր ունիք մեկ արիտ վայելելու անջար։ Այս ժամուն ստուդիո մեկեն ձեզի միացավ անմիջապես Գևորգ Դերդերյան պարսախոսի հետին և ծայնահաղորդավար Սեմերը։
1: Ես երգում եմ դուք լսեք
0: գազմագերբությամբ բարոն Սակո Զեյթուն Լյանի և անշուշտ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիտով ինչ որ լսեցիք սիրելիուն ընտիրներ ծանոցումները 24 ժամի վրա 24 թե ելույթ վիդի ունենան սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան, Հայկ Վարդանյան և անշուշտ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան։ Դղակմյան հեռացայինի թիվը կնշեք

0: սիրեմ այդ պապուկ սիրդը, ամեն ինչի արժանի է, սկսեք է, որ 38 դարվա փորձառությունը քոն է, գարժե։ Մարինա, շնորհակալ եմ, որ նշեցիր հրացանի թիվը, սիրելու ընտիների մագը լսեք աշխարի 4 կողմը, անոնք, որոնք լիպանան վիդի վերաթարնան և իրենց հարազատներում վիդի միանան, ուրեմն գրնակ զանք արել ամիջապես WhatsApp-ի միջոցով և գամ Viber, ինչ որ գսեմ Viber, միացել նահանքներ Ամերիկա Viber գործած են, ինչու երկու թիվ գրգեցիր Մարինա, մեկ թիվի վրա գետրոն անանք, լավ երկու թիվ գնշեմ միջուճը, լավ հրացանի թիվ 0376 5956 136 153 աս 5-ը գամը չի գամը, Մարինա, գիտես ինչու մասին խոսիմ, 5-ը, ուրեմն սիրելուն ընտիրներ, ձանոցումը ետ փոխեցինք, ինձի թիվը սխալ դված էին, ըստ երևույթին, ամենայն թիվը շտկեցինք թիվը, 133 ասած էի, սակայն 153 է, ուրեմն երկու թիվերը անգամ եւս գնշեմ, 03-76-59-56 եւ գամ 76-136-153, ուր որ եք գլսեք աշխարի 4 կողմը, www.yeridasartutyantsayn.com եւ անշուշտ ծեր application-ը, ծեր անձնական հեռախոսերում վրա իջեցած է Yeridasartutyantsayn-ի պաշտոնական application-ը, Apple Store-ն եւ գամ Play Store-ն, Youth Voice Lebanon, number 1 radio station. Մենք առաջնագարկն ենք, օրիջինալիտին ինձի գբատկանի, ինձի գեղձողները շատ են, եղբայր, թունկ ու քույնը դունեցիր, թունկ ու ոճը դունեցիր, եւ բավարարվիր, երբ որ գեղձես, ինչ որ 96 թվին Պոլ Բաղդալյանի հետ, երբ որ հարցազրույց ունենայինք Դամասկոսի մեջ, ես եվ կեղամը կործ ընգերս, Պոլինսի, Պոլ արդյոք գջանշտաս հետևյալ երկիչին այոս, բայց ինքն իր քույնը բիդե պետք է ունենա, ինքն իր ոճը պետք է ունենա, ամեն մեկ երկիչ պետք չէ գեղձել հետևյալ երկիչին, եթե գեղձես գամ խոսնակին, գամ հաղորդավարուին, գամ հաղորդավարին, ասել է թե դեղ կայլ գնես, այդ գեղձելները ֆեյքս են, մեկ ամսվա, երկու ամսվա, երեք ամսվա, լավ մեկ տարի, ետքը, օրիջինալիտին բիդի իսեն ասինչին գեղձեգոր, քևորքին գեղձեգոր, գամ Պոլ Բաղդալյանին գեղձեգոր, Պոլին կնաց սյուքսեն,
1: այո, լսենք ձապերը,
0: 38 դարվա փորձառությամբ քևորք Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակեն այս քեղեցիկ երթը, մեր սուրբ կորձը, հայաբաբաման կորձը, բարևները սուղարգեմ այս վարգյանին, չեմ գիտեր եթե արթուն է, բարոն Սակո Զեյթունյանին եւ անշուշտ Լորի աշխատակազմին, Էլոյին, բարևներս եւ գլուխ կորձոցը, բարանտեսը, բավական գոգնի մեր շատ Մարինային, Մարինա Փարիլույս։

Ուրեմն ծեր միակ ժամատրավայրը ամսուն 19 սեպտեմբեր շապատ խաչվերացի դոնին արիտով արկելյուն գնդիրներ, մեր ճապարյան ելույթ վիդիոնենա անջար բայտուցիկ մտնոլորդ ես ալ ներգաբիդի ելլամ, պացման խոսկի ես պիդի այդտեղ ներգակտ նվի մանշուշտ, ամենամեծ համեստությամբ պացման խոսկը ես պիդի գադարեմ սիրելուն գնդիրներ։ Ցայնս լավ է դուրսը, չեմ գիտեր, ինչպես կլե ցայնս, լուր դվեք, սամեր լավ է ցայնս, օքե։ Մեր ճապարյան գլսենք երիտասարդության ցայնեն, եվ անշուշտ FM 104.9-ը, 106.7-ը, ո, մեր ունգնդիրները միացած են և պարեմախտություններ գուղարգեն երիտասարդության ցայնին, հատկապես ինձի Happy Birthday գսենք, եվ որ ապրիս 100-ավոր դարիներ շնորհակալ եմ, վարձկերնիդ կդար սիրելի ունգնդիրներ, դուք հարազատ մեր ունգնդիրներն եք, երիտասարդության ցայնի գխոնարհիմ ձեր առջև, իսկապես մեծ ընտանիք են եք սիրելի ունգնդիրներ։ Գազմագերբությամբ սակոզեի տուն լինյալի և ռեստո լորի ծերմիակ ժամատրավայրը ոչ մեկ բարա անտես գանցնի մեզ և սեմեր լավ մդիգրե ոչ մեկ բարա անտես գնմանի մեր բարա անտեսներուն ուրեմն ունիք մեկ արիտ վայելելու սիրված երեք երկիչներ ամենփան արաբերեն ժզրաուի հունարեն հայերեն սիրային երկեր ամեն ինչ ծրագրված օրինավոր գկալենք եւ գներգայացնենք հանրության ուրեմն ծեր միակ վայրը նախկին Brothers Cafe-ն ջանշարանի նանունը Դիուանել Անժար շիդագեմ այո Դիուանել Անժար Պարևներս ուարգեմ Նազո Արոնյանին շեխո, պարևներս կեզի։ Խաչիկ նաև միացյալ նանքները մեզ գրած ես ամերիկայեն, պարևներս ուարգեմ դիջեի ժակ, պարևներս կեզ։

Ուրեմն այսօր ինձ անակնկալ էին մի քանի բարեկամներ, ցայնս ինչպես է, effect-ը չեմ ամնիր դղակ, Samir, effect, test, հիմա ավելի լավ է, գեցին նայեմ, Մարինային պետք է արցնենք,

0: Սեմեր հիմա եղավ, վաո, վաո, վաո, վաո,
1: Սույվը գուկա, դրը դրը բաբան, դոգո կա, անսը գուկա, սույվը գուկա,
0: Երի դասարդյան ծայնեն, կե որ կգշարնակե, շատ է էֆեկտը, իչեցուր, Երիտասարդության ցայնենք է, որ կգշարնակի հայդակիրը անշուշտ, հայդակիրը սելով միացանք ձեզ, որովհետև դարեթարցը սեր սրելու ընկերներ, այսօր արաբոդյան մեր ժամերուն անշուշտ, հիմա արդեն ամսուն 29-ն է, ուրեմն 28 օգոստոս 2026 դարեթարցը սեր, շատ շատ շնորհակալ եմ ձեր բարեմաղթություններուն, մաղթանքներուն, անոնք որոնք հերացայնեցին անդադար հերախոսերը չգեցավ եւ անշուշտ իմեյլներով, եջնամակներով եւ WhatsApp-ով, Viber-ով, Messenger-ով եւ այլն եւ այլն շնորհավորեցի, որքի դարեթարցը ծննդյան շատ-շատ շնորհակալ եմ, մնաք Աստուծո հովանին դակ բոլորդ։ Ուրեմն մենք վերադարձանք ստուդիո, ես եւ Սամեր Ժունիեն, Սամեր Սավիգուր անակնկալորեն ներգայանանք ստուդիո եւ ներգայացնենք Գարջ Հայդակիրմը, նվիրված բարոն Սակո Զեյթունլյանի եւ անշուշտ Ռեստո Լորիի գազմագերբաց Հայդակիրի մասին խոսինք, որ քիչ բան մեն եւ դարեթարցիդ մասին։ Այդ դիսկ պատճառով Մարինայն սի լայվ վիդեոլը Շահավադաց Մարինան, Մարինա դեմիրջյան, պարևներս կեզ և անշուշտ ամուսնույթ, բարոն Սակոյին, բարոն Սակո Զեյթունլյանին, պարևներս, սիրելի եղբայրս ուրե։

Մեհեր չեմ գիտեր, եթե հիմա գլս է։ Մեհեր, դու շատ լավ գիտես, փոքր դարիքետ հետդ եղած եմ։ Ոչ թե միայն հետդ եղած եմ, այլ մեծ բարձրաստիճան երկիչներու հետ եղած եմ։ Բզդիգեմ մեծ, մեծեմ բզդիկ, փոլորին քաչալերած եմ, սիրտս ընդլայն բացած եմ։ Երիտասարդության ցայնը բացած է իր թռները եւ բադուանները փոլոր արվեստակետներուն։ Մեր գմանասիրելի եղբայրս տուն միանաս կան ուրեմն բայտուցիկ մտնոլորդներ Չապարյանի հետ անշուշտ սիրելուն ընտիրներ Հայկ Վարդանյան ժզրավու երկերով եւ անշուշտ երկչույի Լարա Մանուկյան հունարեն երկերով այս բոլոր դեղիվի դիունենը ուրեմն սագա է դարարենք, ինչ կսեք, Մարինա թուն ընտանուր բադասխանը դույն ես այս գործին։ Սամեր, եթե կեզի դեղիակ բահեն, ինձ ամեջ ապես լուրդուր։ Ուրեմն տուրսենք ունենանք հերացայներ, գսենք կանի են դոմսագը, բետք է հայդարարենք ուրեմն։ شو سامر ايه شو عم يقول

Բարև քեզ, ես Նատալի Ավեդիկյանն եմ, ուրեմն ուղագիորեն գարտամ, հիմա այս վարգանին ցես գլսեմ Ֆրանսա Մարսեյեն։ Քեզ մենք ներգաբիդի գտնվինք այս Լիբանան սեպտեմբեր ամսվա ընթացքին, բայց չես գրած։ Ուրեմն բարանտեսը ինչ որ ասեմ, Նատալի ամսուն 19-ին է, ուրեմն շապատ գզուկատիբի, խաչվերացի դոնին արիտով, եթե ներգաբիդի գտնվի գան շուշտ, 50 ամերիկյան դոլար։ Իսկ փոքրերու գեսքին Շիրագեն Մարինա

Ուրեմն Հովսեփը Պարեմներ գուղարգե անշուշտ ֆրանսայեն դարձյալ Փարիզեն Սեշուար Պարեմներս քեզ Ուրեմն ներգաբիդի կտնվին կսեն անշուշտ բարանտեսին այո որովհետև բումինգ մեգա ռիթունիկ վայելելու այսպիսի բարանտես դեղի ճունեն առանգամ եւս սեմ որովհետև քեվորքը ինքը պիտի ներգայացնե հայդակիրը ծայրը ծայր քեվորքը ներգաբիդի կտնվի այդ օր սիրելուն ընտիրներ ծեր հետ միասին միտի խանդավար բահեր անցնենք եւ հիշատակելի մթնոլորտ անցնենք միասնապար Ուրեմն Խաչվերացի Դոնին Արիթով գազմագերբությամբ Բարոն Սակո Զեյթունը Լյանի եւ անշուշտ Ռեստո Լորի Բուրճամուտ Սամեր Հրացանի Տիվերը ամիջավ էստիմացը ստիր։ Ուրեմն 03-76-59-56 և 76-136-153 Տիվերուն։ Գրնակ զանգահարել WhatsApp-ի միջոցով ինչու չէ։ 24 ժամի վրա 24 անտատար, այո գրնակ հրացանել, երբ որ ուզեք։ Նայ մայրը երկմուներ, սլո երկմը եւ այլն։ Նուր քիշերով բամներ։ Հալլա, հալլա։ Երեք դարի է մորցած եմ իխբար։

գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունյանի եւ անշուշտ Ռեստո Լորիի Խաչ վերացի դոնին արիտով բացարիք ճաշկերույթ պարահանդես Սակ մեգանցի 50 ամերիկյան դոլար արադաղան թեր բացտմիչ կողի ուիսկի քինի ոդկա եւ այլն եւ այլն եւ այլն միմորնակ համեղ գլգլակը

Բարևկևորք, ես Սակո Ղարաբեդյանն եմ, հաջի կանադայեն խոսիմ, ինչու համար չեք ներկայացնել արաբոդյան ժամերուն հայտակիր, որովհետև լիբանանի ժամը դարբեր է, ասելով չեք ներկայացնել, մենք գարոս ցեզ պետք ունենք, ձեր ցայնին գարոդ ունենք։ Լավ, ուրեմն նկատի կառնեմ արաբոդյան լիբանանի ժամուն ժամը 3-ին հայտակիր կներկայացնեմ, ինչու՞ չէ Սակո։ Իսկապես ամենամեծ համեստությամբ գլխուս վրա ասածներդ շատ ճիշտ են, մեր ունգընթիրները 24 ժամ աշխարի 4 կողմը աշխարի տարածքին գլսեն գունգընթրեն, որովհետև ժամե ժամ երգրե երգիր սիրել ունգընթիրներ դարբեր ժամերը։ Իրենքալ օրինակի համար հիմա ջոխ տրածենք, դուրս գարիք ունին ջոխ երգերու, բայց դիպանանի ժամով արավոդյան ժամը երգուին, երբ որ ջոխ տնես, ավի դիսեն նայր երիտասարդության ցայնը ջոխ երգեր տրած է։ Քիչ մամը դուրս եկեք այս մտնոլորդենս եմ, կարևոր չէ, 24 ժամ սիրային երգեր, 24 ժամ ջոխ երգեր, պիտի կոհացնենք մեր բոլոր ունգընթիրներուն։ Գնդունիմ Սակո Ղարաբեդյան ասածըդ, ամենայն թևս արաբոդյան թերևս ժամը 4-ին ներկայացնենք հայտակիրմը կալիք օրերուն, հետևեցեք երիտասարդության ցայնին ունգընթրելու համար մեր հայտարարությունները և ծանոցումները։ Եթե կարող ես, գեղձեմ ես, միայն դեղ կայլ գնես։ Երիտասարդության ցայն կրավեցիր բոլորի սրդերը, դուն երիտասարդության ցայն ես, դուն առաջնագարկն ես, ոչ մեկ ռադիոգայան գահասնիք ես, միայն դեղ կայլ գնեն, դեղ կայլ, որ կայն, որ կեզ գեղձեն, չեն աստիր։

են դատև Իսահակյան Փարեւունի Լիբանանահայ ունգընթիրներուն գսե ողջ մնաք եւ մնաք Աստուծո հովանեին դակ եւ հուսանք խաղաղ մնա Լիբանանը եւ պատերազմը վերջ գտնի շնորհակալ ենք դատև

Սիրային երկմը պամը գար, չեմ գիտեր, մեերը երկմ ուներ, պավագանգը սիրեի։ Հիսուն ամերիկյան դոլար նախկին Brothers Cafe-ն, հիմա այժմ սիրելիներ Brothers Cafe-ն, պարևները սուղարգեն բարոն Արշակին անջար, ուրեմն Brothers Cafe-ն եղած է արդեն, ինչ էր անունը, դիվանել անջար։ Ուրեմն եղած է անունը դիվանել անժար եւ բավական մեծ 250 հոգի կպավե մոդավոր 270 ալ ինչու չէ, սակայն հանքիստ նստելով 250-ն 270 հոգի։

Այսեր կգնվ իրեմ Մարինա կեզի գմաղթե մաջելոն գտրություն, ժպտունաչեր, պապակներու լիագադար իրագանացում, հատկաբես մանչերու տանշուշտը, բզդիկներուտ, ինչու չե նաև բարոն Սակո Զեյթունը լյանին, հատկաբես ռեստո լորի աշխատագազմին։

Սեմեր գարձեմ ճագադակիր ունինք լայվ անցնական մեզի մենք ծայնակրած էինք, ուր ծայնակրած էինք շիտակա։ Երեդասարության ծայնի բարանտեսներու ընտացքին ծայնակրված է, պորձեք ըտնել լայվը, լայվը, լայվը տիր։

0: Սակո սիրելի եղբայրս, բարևները սուղարգեմ քեզ, իմ այս ժամում գլսես արավոտյան երգուկը, 13 վարյաններ անց է մեր ստուդիոները ներս։
1: Ինգացար է սա, սեղաչ է ես իրել։
0: Սակո Զեյթունը լիանին, իմ բարևները սուղարգեմ նաև բարոն Ռաֆի Զեյթունը լիանին, Կանադա, ուսամ գլսես բարոն Ռաֆի։

0: Խաչիկ Միացյալ նահանգներ, հերախոսը ստուրսն է դղակը ստուդիոներեն, ստուդիոյեն տուրս է անշուշտ, Սամեր միան ինձի ծույց տուր, աբագի են այո, ստուդիոյի աբագի են այսպես ծույց տուր, եթե գարոդել եմ գսե մերը, լսենք.
1: Պատուկների
0: համպույրների այս երկերը միայն ու միայն երիտասարդության ցայնիկ պատկանի, որովհետև մեր ինքնաշխատությամբ ցայնագրած ենք այս երկերը live.

Բարևներ սուղարգեմ արգելոնգ ընթիրների մայս ժամուն, Արաբոդյան ժամը երկուքը կարոր տանց է մեր ստիդյոներեն ներս, անշուշտ մեր բարևները ուղարգենք, Սասունին, Կոկո Սասունին, Սասուն, բարևներս կեզ, շատ շնորհակալ եմ մեր գործընկերուին, անմիջապես տեղ եկացուց մեզ, որով կրած ես, հերախոսս դուրսն է, ստուդիոյին դուրս է, որ չխանգարեք օրձիկները եւ այլն, գիտեք, ուրեմն բարևներ սուղարգեմ Կոկոին, Սասունին, Սասուն բավական գոհոգնից այս բարանտեսը հաջող ցնելու համար, որովհետև մենք բոլորս ցերկ-ցերկի դված, այսպես երկիչներն էլ մեզի պետք է միանան, Լարան, այսինքն մեկ խոսքով Հայկ Վարդանյանը, Մհերը, բոլորս միասին թիմ դարձած ենք, մեկ ընտանիք, մեկ ցերկ, այս բարանտեսը հաջող ցնելու համար, սիրելիներ, իսկապես գիշեր ցերեկ կաշխատինք, մանավանդս եմ մեր տակուհին Մարինան, Մարինա Վարսկտ կդար ամեն ինչին համար, պոստերներն սկսյալ, աֆիշներն սկսյալ, ճամփաները դեղ ինչ որ ծանոցումները եւ այլն դեղատրեցիք անջարի մուտքին կամ բուրճամուտի մուտքին, ծեր Վարսկ կդար Լորիի անշուշտ աշխատագազմին Վարսկ կդար եւ անշուշտ բարոն Սակո Զեյթունելյանի Վարսկ կդար։

Արդյոք սիրա արված ես, արդյոք կսիրես և գուզես լսել սիրային երկել։

Ուրեմն Խաչվերացի Դոնին Արիթով սիրելուն ընդիններ ճաշկերույթ պարանտես գազմագերբությամբ բարոն Սակո Զեյթունը լիանի և անշուշտ ռեստո լորի աշխատագազմին, անշուշտ ռեստո լորի բուրջամուտ 40 մանուկ եգեղեցվու գից սեմ և անշուշտ ճաշերը բիդի մադուցե այդտեղ ճաշարան լորիեն, լորի աշխատագազմիա։ Մենք ինչ ենք եղբայր լայվ էլ անք, չեմ ասկնար ինչու լայվ էլ։ Բրազիլեն մեգը կրած է, կե որ չենք մորնար կեզ Radio Paradise-ի օրերդ գիշենք մանավանդ ATN տելևիզյոն աս հահա հիմա ասկցա մանավանդ ATN տելևիզյոն երբ գար գելեի իր DJ եղած ժամուտ գտիդեինք կեզ և գզվարջանայինք և գուրախանայինք կալիք օրերուն ալ թիմա դեդրի վրա Facebook-ով բիդի մի անակ է որ կցեզ Երեք տարի քեորքը անցուցած էր մեծ արգած դեղյակեիք բոլորը սիրելիներ տատրուցած էինք հայդակիրները ծրակիրները շուտով անգամ եւս կմիանա քեորք Տերդերյանը ցեզ անշուշտ իր աշխատագազմով Արաչնագարք Ռադիո Գայանը Քրավազե բոլորի ծրդերը Այս մեգանե երիտասարդության ցայնը Բոլորի ցայնը, ծեր ցայնը։ Որքան որ մեզ գեղձեն, չեն ասիր, միայն դեղ կայլ գնեն, դեղ կայլ։

Սամեր չի կդար Մեր Չապարյան ունինք ճակատագիր եղբայր ունինք չի գրնարը լա ժողովուրդը հետ երկաձի վայնան Այս տրեքներում մեջ պետք է լա

0: ճարցիները, այո։ Ուրեն անջարցիները,
1: այո։ Ուրեն անջարցիները գսեմերը։ Խաչվերացի Դոնին Արիթով հարկելուն ընտիրներ Մեր Չապարյան, Հայկ Վարդանյան, հունարեն երկերով Երջուի Լարա Մանուկյան, ամսուն 19 սեպտեմբեր անջարի մեջ անմոռանալի բահեր անցնելու միասնապար։ Սակ մեգանցի 50 ամերիկյան դոլար։

0: Սամեր հերացայները չեն կնարարնել մեր ունգնդիրներուն, սակայն եթե պարե մաղթություն ունին, անշուշտ իրենց մաղթանքները գանցնենք ինչու չէ։ Որով է դեվուզեցի անագնգալ որենդեսակ, սիրելիներ, այս է երիդասարդության ծայնի հաջողությունը։ Մեկը դեղիակ չեր, որ լայվ վիդել լեկևորկը, ուղագի օրեն մի դիմիանա մեր պոլոր ունգնդիրներուն, ունգնդիրները չեն գնար, հերացայներ, անտատար, ուացապներ գկրեն, և այլն, և այլն։ Ասի սելետ է, մենք առաջնագար կնենք, և մենք գարաչնորդենք, շադեր գհետևին մեզ և գգեղծեն մեզ։ Դուք ուրեմն պաստեցեք, որն է օրիջինալիտին։ Որքան որ մեզ գեղծես, միայն դեղ կայլ գնես, դեղ կայլ։
1: Այդ
0: Սամերը սավ եկուր լայվ էլ ենք է, որ

Սամեր Հայգեն ինչ էր կա մեկ հատ Հայգան ծուրանցուր Ունենք արխիվներում մեջ Հայգ Ա, լուրջ ես

Ուրեմն սիրելուն ընտիրներ, միասապար գրսենք մեր ճապարյան, լսենք հաջորդ երկը, մինչև Հայկ Վարդանյան մեն պամ մնգացմ է։ Ինչ կլսենք? Ինչ երկ ես? Սլո՞

Մինչ այժմոն Հայկ Վարդանյանի երկերեն գպնդրե անշուշտ մեր շատ սիրելի սամերը գշարնագեմ այս հայդակերը սիրելուն գնդիրներ, ուրեմն ձեզ անագնգալորեն միացա։ Ինչ տեսենք սամեր։ Հասկացա։ Լավ, լսենք, նայենք։ Վստահ եմ, այո, այո։ Ա, վստահ ես։ Մեջս գրագեր կաձե Հայկ Վարդանյան։ Լավ, լսենք, ուրեմն սլոյի։ Լավ, սիրելուն ընդիներ, միասնապար պիտի լսենք Հայկ Վարդանյանին Մեջս գրագեր, լսենք միասին։ Սամեր, եթե ջողպամը նալունի գրնանք սպրել, ուրեմն այս մեկը ջինգլով է, դիսկո ժորժի մեր պարևներ ու արգենքի Մահայաստանի արդեն դիսկո ժորժը,

Սիրելուն ընդիներ, կեբորկը գշարնագի այս հայդակերը անշուշտ պացարապար մենք միացան գարավոդյան ժամերում, գանուկ ժամերում, մերուն ընդիրներուն ամար աշխարի ճորսկոմը, անոնք որոնք միացյալ նանքներ են, միացած են մեզ Ավստրալիայեն, Կանադայեն և Եվրոպաներ են, պարևներ սուղարգեն մեր բոլորուն ընդիրներուն, պարի լույս կսեն, պարի գեսոր, պարի ռգուն և միշտ ժպդունաչեր գմախտեմ ձեր բոլորին։ Ուրեմն միասնապար գարջ լսեցինք, մեջը սկրագ է, միասնապար լսենք ճագադակիր լայվը չկտանք։ Տերևս մյուս հարդիսկի մեջ մնացած էր, այո, հստակ է, չամ ուզերի մաղոտի վրա խոսիլ, ինչ որ է, լսենք, օրիջինալը։

Մհեր Ճապարյան Ճակատագիր Արդյոք սիրահարված ես Արդյոք կսիրես Եվ գուզես լսել սիրային երգեր Օրիգինալը դին մեզի կպատկանի միայն Սիրահարված զույգերուն Սերետնե կևորկա

Ես եւ գուզես տեսել սիրային երկեր հոս ցերցայինն է երիտասարդության ցայնը բոլորի ցայնը

Ինձի գերձողներուն գսեմ, անգամ եւս պետք է զնիկ, որ ինձի պես փորձեք խոսել։ Փավարարվեցեք մի անասկանով։ Այս երկու խոսքով մի այն փավարարվեցեք։ Ինձի գերձելով անգամ եւս պետք է զնիկ, որ գերձեք Գևորգին։ Երիտասարդության ցայն դարբերես։ Դարբեր, դարբեր։ Ռաչնագարգա

Ուրեմն այս երկին ընթացքին գուզեմ դեսնել մեր բոլոր ընտիրներուն սիրահարված զույգերը անջար պեմի վրա, իրար այսպես պատտու գրած սիրահարված զույգերը, ծույց տալով իրենց սերը, սրդանց, ուրեմն ունիկ մեգարիտ, անշուշտ վայելելու մեր Չապարյան, Հայկ Վարդանյան և լ

Բարևներս Արարատ Արոնյանին արդեն միացած է մեզ եւ գլսե կանադայեն չեր համբույրները մեր բոլորուն ընտիրներու աշխարի 4 կողմը երիտասարդության ցայնի բոլորուն ընտիրներուն հատկապես մեր Չապարյանին սակոյին գմախտե հաջելի ընտրություն ինչպես նաեւ աշխատագազմին անոնք որոնք կսե գաշխադին այս բարանտեսին ընթացքին մանավանդ լեզվի թալար գսե կե որ այս լեզուտ չեմ գիտեր ինչ պիտի ասեմ իղբե Արարատ վարժված եմ 38 տարիներ եղավ իղբե գպավե ձերացա այլ եվս օգնեցա այդպես է Արարատը Արարատ ուրեմն գսե մեր բուրճամուդի բուրճամուդը գարոցսա կե որ գսե իսկապես այդ օրերը որ միասին գկալեինք եւ գերտայինք գուկայինք հուսամ այդ օրերը յետ կվերադառնա Արարատ

Արարատը գսե, ով որ ինչն է, ինքն իրեն գնե, օրիգինալիտին քեզ գբատկանի մի միայն, որ կայն որ քեզ գեղձեն գսե, միայն դեղ կայլ գնեն, չիտագեմ, չէ, ուրեմն խոսքի սեգար, այո, այդպես է, հայելիին արչև ալ գգենային, Արարատը կրած է Պոլին ալ գգեղձեին, բայց հաստան Պոլին, վստահ ոչ. Միանստապար գլսենք մեր չապարյան։

Բարև կևորկ, այս սերկը գուզեմ նվիրել բարոն Սակո Զեյթունյանին, հատկապես իր դիգնոճը Մարինային, ես գուզեմ ներգակատ նվիլ, սակայն մի են դոմսը կանի է, 50 ամերիկյան դոլար է ընգեր, ուրեմն ես կկտնվիմ միացյալ նահանգներ, ուրեմն սեպտեմբեր 10-ին կգտնվիմ Լիբանան հարազատներու սկով։ Շատ ուրախ կլանք, եթե կովը սկաս, մի խնդրեմ անջար ինձ միանաս, եթե բարանտեսին ներգա լս, մի խնդրեմ կովը սկաս, ասես, որ ես ասին չնեմ, արդեն ցեզ լսած էի միացյալ նահանգներ Ամերիկա, և գուզեմ ծանոթանալ մեր հարազատ մեկ ընտանիք ունգնդիրներուն։

արդյոք սիրահարված եք, արդյոք գսիրեք և գուզեք լսել սիրային երկեր, ծերետն է երիտասարդության ծայնը, բոլորի ծայնը, բոլորի ծայնը,

Ժակին, happy anniversary գսեմ անշուշտ, Ժակ շնորհավորը անշուշտ ամուսնության դարեթարցը, մեր շատ սիրելի DJ Ժակ Բերբերյանը մեզ միացած եւ այս վարգանին մտիկ կնե։ Այս բարերը ես կրածեմ, գսե Ժակը, Ժակ գներես մորցասելուս, ուրեմն այս երկին հեղինակը եւ բարերը ուրեմն DJ Ժակին պատկանի, ուրեմն երաժշտություն Սակո Պետրոսյանի։ Ուրեմն միասնապար գլսենք մեր Չապարյան Ջագադակիր։ Միացյալ նահանգներեն մեզ կրած է Ժակ Բերբերյան։ Ժակին ջինգլներ ունինք, հին ջինգլները, ջինգլ, ջինգլ, ջինգլ, գնանք անցնել պամը, Ժակը, Ժակը, լայվս եմ ավելի լավ է։ Լավ, եգուր պորձվան ենք։ Հաջելի բահեր Ժակին ընկերակցությամբ։ Ժակ կարոցած եմ շատ, շատ, շատ, իսկավես։ Օրեր, օրեր, օրեր, օրեր Ժակ։

Սամերը գսե այսօր քանի դարեկան է ղարք է որ 18 դարեկան լավ է որ չգեղձեն դագավին փոքրեմ այ Ախ, ախ, ախ, ախ, ախ, ախ, ախ, հայոց պատմության մեջ, ասեմ, հայոց պատմության Կիրքի մեջ այսպես պետք է դեղ գրավե, որով հայկական ռադիոգայաններ, ռադիոգայանների մեջ կորձունեություն ունեցած է, հայկական ռադիոգայաններ հաջող ցուցած է, տարցուցած է առաջնագարկը, խաչիկ գիտես ինչի մասին կխոսեմ. Լիպանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն Լիպանանի առաջին հայկական ռադիոգայանը վարժարանը ստարցավ Թվրոցս էր Շատ հստակ է բոլորդ գիտեք սիրելու ընտիրներ եւ իմ մեր երթը գշարունակենք Սոուտել Շաբաբեն երիտասարդության ցայնի եթերեն երիտասարդության ցայնը բոլորեց 17 տարի Հունիսի 30-ին արդեն լսեցիք ծանոցումները եւ այլն։ Հարադեւ հաջողություն, առողջություն մեր բոլոր ընտիրներուն։ Մնաք բոլորդ Աստուծո հովանին տակ։ Պիտի լսենք վերջնթեր երգը Մհեր Չապարյանեն, Սլո, որ երգը։ Ահա, սա ձերքս կդար արդեն Լուրքի շեր, լսենք Լուրքի շերներ։ Գնա վիրենք DJ Ժակին եւ Սևանին։

Բարևք է, որ ես կխոսիմ հոլանդայեն, կրած է անշուշտ կխոսի գսը, այո, որովհետև դուրս կա բրին, գիտեք, դարբերը անշուշտ վարժված են գես անգլերեն, գես հայերեն, կարևորը հայաբահբանման լեզուն չմոռնակ, հայ լեզուն չմոռնակ սիրելն էր. Ուրեմն կրած է, բարևք է, որ ես Սյուզին Ալբանդյանն եմ, այս երկը գնվիրեմ մեկ ադիկ հադորիս, հադուկ անցինս, օքեյ, շատ լավ. Ամստերդամ, Հոլանդա, Հոլանդա, դագավին արդուն եք, ուրեմն գարժես եմ էր առավոտյան ժամը 4-ին, բիդի որոշեմ հայդակիր, 4-6 առավոտյան, ետ կվուլի գեր, տանք ուդենք, եվ այլն, գեսորին կկնանանք ինչ ավոր։ Գամալ գայցել ենք Սակո Զեյթուն Լյանի ատելիեն, սուրճ կխմենք, նես կաֆե կխմենք, այսպիսի բաներ կանենք, մենք մեզի քիչ բան հոգտանինք, եղբայր։ Ուրեմն գազմագերբությամբ բարոն Սակո Զեյթուն Լյանի եւ անշուշտ Ռեստո Լորիի ճաշկերույթ պարանտես Գերկեն Սիրված երկիչներ Մեհեր Չապարյան, Հայկ Վարդանյան եւ հունարեն երկերով Լարա Մանուկյան։ Oh my god. Ուրեմն Լորի բի դիսեի։ Ուրեմն Լորին անշուշտ գազմագերբոները մին է, ուրեմն ճաշարան Լորի, Ռեստո Լորի։

Սասուն չեմ գիտեր եթե արդունես այսեր կեզի գնվիրենք ու մաղթեմ աջելոն ընտրություն պախտապեր որեր եղպայրս Երիդա

Ստուդիո Մեգեն ցեզի միացած է Քևոր Տերդերյան եւ ցայն հաղորդավար Սեմերը բարևներ սուղարգեն մեր բոլոր ընտիրներուն անոնք որոնք իմ այս բահոն գլսեն մեզ աշխարի 4 կողմը Սեմեր սլո երկմը դարձյալ մերեն Ժակի ինչ ուզած է գարոդում եմ սլոյե լավ լսենք

ճաշակը որակը գոնգ ընտրեք ծեր ծայնեն երդասարդյան ծայնեն

Ուրեմն Խաչվերացի Դոնին Արիտով հարկերուն ընտիրներ ելույթ պիտի ունենան Խաչվերացի Դոնին Արիտով սեպտեմբեր 19-ին Սիրված երգիչներ Մեհեր Չապարյան, Հայկ Վարդանյան եւ Լարա Մանուկյան։ Լարային երգում ունենք կրնան անցնել։ Ոնց եմ սիրում մի դանչի գարոդունեմ քիշերս։ Ահա Happy birthday, Happy birthday դարեթարց ինչ սերը։ Ահա չգնալներ։ Happy birthday-ը կփակեմ։ Լավ, լարան լսենք, ասկե վերջ մեհերեն, եթե լարան լսենք, եթե գա։

Հարկելոն ընդիներ, ուրեմն գազմագերբության բարոն Սակո Զեյթունլյանի և անշուշտ Ռեստո Լորիի խաչվերացի դոնին արիտով ճաշկերույթ պարանտես գերկեն սեպտեմբեր 19-ին ճաշարան նորագարույց ճաշարանեն ներս անշուշտ Brothers նախկին Brothers Cafe-ն գուզեմ իշեցնել, չեք մորնար դեղը, Brothers Cafe գերթակ վերանորոգված է դեղը, 250-270 գարն է, արշակին պարևներս, դիվանել անժար, հստակ է, չէ, դիվանել անժար, վստահ եմ, այո, հարյուր, լի է, ծանոցում է սարծանակրեցի, ծայնակրեցի ավելի, ճիշտը գներեք, լոգ խոստումներից տվեցիր, Հոսկի դերը դու չէ Սակո Զեյթունլյանին պարևները սուղարգեմ, չեմ գիտեր, եթե արդուն է կնացած է ինչ-որ իմացանք, որովհետև առավոտուն կործ ունի, իր անցնական կործը դեղին։ Լարան բադրաստ է, լարայի երկը գարջ պամբ լսենք, ետ կե հեպի բրտեի, գպագենք։

արդյոք սիրահարված ես, արդյոք կսիրես և գուզես լսել սիրային երգեր, ծերետնե, ծեր ծայնը, երիդասարդության ծայնը, բեյրութեն, բեյրութեն, բեյրութեն,

Միանստապար գլսենք Ուրեմն միանստապար գլսենք Լարա Մանուկյան Այս երգին անունը ինչ է Թու իմ երազնես, ուրեմն միանստապար գունգընտրենք հարկելու ընտիրներ, թու իմ երազնես երիտասարդության ցայնեն Լարա Մանուկյան Չէ, չէ, եկուր այս երգը հանե Ժակ Լեպեջյանին այդ երգը ունի

Ուրեմն միասնաբար գլսենք դու իմ երազնես ջոխ երգ խանտավար երգը Լարա Մանուկյանեն Եգուր դուետ երգը դիր Ժակ Լեպեջյանը հետ երգած է Փաժիմը Ունարենը կոնե լսենք Ունարենը

Ուրեմն միանստաբար գլսենք Լարա Հունարեն եւ անշուշտ Ժակ Լեպեջյան բաժինը. Thank you Samir, happy birthday բادرաստե վերջին երկը happy birthday-ով մի դիպագեմ. Նո, Սակո Ղազարոսյան, Դեր Ղազարոսյան եւ Պոլ Բադալյան դուետը.

Սեր միակ ժամատրավայրը անջար, ամսուն 19-ին, սեպտեմբեր 19-ին, ոչ մեկ բարա անտես գաստին բեր բարա անտեսներուն։ Սակ մեգանցի հարկելուն ընդիրներ $50 ամերիկյան, խաչիկ պարևներս միացյալ նա։

սիրելի ընդդիներ, ՑԶԴ Keyboard երդերի ամ միկրոյեդին միասնապար պիտի լսենք Սակո դեր Սակո դեր Ղազարոսյան եւ անշուշտ Պոլ Բաղդալյան Happy birthday Այսօր դարետարծս էր ամսուն 28-ին այսինքն լիբանանի ժամով 3 ժամ առաջ Այո հիմա արդեն 12 կանցանք եւ մտանք ամսուն 29-ին օգոստոս 29-ը Happy birthday Keyboard Արողջ տարիներ աստված ինձ ուժ գորով դա մնամ արողջ եւ այս սուրբ գործը հայաբահբանման գործը ռադիոգայանի գործը շարունակեմ հարադեպ

Բարևներ սուղարգեմ DJ Ժակին, իմ այս պահոն գլսե Ժակ շնորավորը լացեր ամուսնության դարեթարցը, գրգին անգամելալով, երի դասարության ծայն ենք շնորավորենք, կեզի և Սևանին գմախտենք հաջելի ունգնտրություն և մեր չեր համպույրները ձեզ, համպույրներս։

Այս երգը Ռոզին Կալֆայանի գոմը նվիրված է ինձի գմախտի աջելի ուղղություն, թե որ բարի դարետար սկսե Աստված քեզի ուժ գորով դա մնաս երիտասարդության ցայնի գլխի վերև եւ քեզ ունգընտրենք եւ միշտ հայաբահբանման կորզդ ներգայացնես անգասկաց Աստուծո հովանին դակ բոլորս բահբան մնանք Աստված ուժ գորով դա բոլորիս

Սիրելի ընդդիրներ, մենք անակնկալորեն ես եւ Սամերը այսօր որոշեցինք միանալ ձեզ, որովհետեւ Ժունիայի շրջանն էինք եւ անշուշտ ներգայացանք Բեյրութի շրջան։ Ստուդիո 1-ը որոշեցինք միանալ մեր ընդդիրներուն, տեսնենք մեր ընդդիրները ինչ կնեն, ուր են, որ շրջան են, որ վայր են, որ երկրեն գլսեն մեզ աշխարի 4 ձակերեն գլսեք։ Շատ շատ շնորհակալենք սիրելի ընդդիրներ, դուք մեր հավատարիմ ընդդիրներն եք եւ երիտասարդության ցայնի մեծ ընտանիքն եք։ Մեգ ուգեն ժամադրվողության պարկելու ընդդիրներ, ցեզ էդեր միկրոյի եդինք է, որ Դերդերյան եւ անշուշտ ցայնահորդաբար Սամերը։ Ուրեմն այսօր դարետարձը սեր, այսօր այո, թե եվ անցավ 3 ժամ, ամսուն 29-ը մտանք, մուտ գործեցին անշուշտ, այսօր ուրպատ ամսուն 29-ը Բեյրութի ժամով, առավոտյան ժամը 3-ն է, մերը ստուդիոներ են ներս, մեր պարևները և չերմ համպույրները ուղարգենք, մեր բոլոր ընդդիրներուն, ուր որ եք, աշխարի 4 կողմը գլսեք երիտասարդության ցայնը .com, ինչպես նաև application-ը Youth Voice Lebanon, ամիջապես download դրեք եւ վայելեցեք մեր հաղորդումները 24 ժամի վրա 24. Ուրեմն ինչ որ ասած էի, գազմագերբությամբ խաչվերացի Դոնին Արիթով ճաշկերույթ բարանտես, ելույթ կունենան Մեհեր Չապարյան, Հայկ Վարդանյան եւ Լարա Մանուկյան։ Այս բոլորը դեղի բիդի ունենա շապատ 19 սեպտեմբեր, երեգոյան ժամը 9:30-ը սկսյալ անջար նախկին Brothers Cafe-ներս, հիմա ներգայիս վերանորոգված վայրը անշուշտ դիվան ալ անջար ճաշարանըներս, շիտագսի

Լավ, եթե սխալ սի գներեք, ուրեմն նախկին Brothers Cafe-ն։ Մարինա, բերի խնդրեմ, ճաշարանին աունը նշես, դիվանալ անժայրեր էր, թե ոչ անժար, ինչ էր։ Դիվանալ անժար, շատ չի դագեմ, ուաո, հարյուր արարյուր ճիշտ, բրավո Քևորք։ Սամերը գսե փորձառությունը իսկապես։ Սամեր ցանոցում ցանակրած է եղբայր, ես ինչ գիտնամ 24 ժամ գսպրենք, օքեյ, որ մենք միտ կսպայեմ։